0: tade ale apale je toba papa e mele no ilo
1: iko be papa ye yo
0: oh jabe no jabe no jabe no jabe no jabe no iko be jabe no die jua die jua die jua papa e mele no ilo a o tade ale apale je.